0: expresión de sensibilidade. Eu creo que nestes días te sientes capaz de todo. E lógicamente ahora, cando estamos no tramo final, pois chegar a Santiago, pois ese premio, demostrar a ti mismo que tendo unha meta sempre se consigue todo. Esa forza inusitada que ni ti mismo sabes que levas dentro, pero hai que exprimirla. O camiño é un escenario maravilloso para facelo. Que decir das etapas, todas cheas de beleza, de subidas e baixadas, como a vida mesma. Eso é o camiño. Vida.
1: Historias Peregrinas, un espacio de Aser Álvarez para Radio 5 Todo Noticias.